pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Jutro nam je ugodno, sunce se polako probija i čini se da nas očekuje lijepi ljetni dan. Bilo da ste već na poslu, tek pijete prvu kavu ili se spremate za svoje obveze, hvala vam što ste uz nas. Ostanite dalje na 97,9 MHz. Sljedećih nekoliko sati družit ćemo se uz lijepu glazbu, zanimljive priče, pokoju mudru misao i dobro raspoloženje koje nam svima dobro doće za početak dana.

bilo bi super da je rezultat jučerašnje utakmice bio drugačiji, no evo ipak Hrvatska je protiv Engleske poražena rezultatom 4-2. No prvenstvo je tek počelo i nema mjesta za paniku pred našom reprezentacijom. Još su dvije utakmice skupini i puno bodova još u igri. Nekad nas porazi nauče više od pobjeda, a svi se nadamo da će naši dečki već u sljedećem susretu pokazati ono najbolje što znaju. A život je pomalo kao i sport, ne pobjeđujemo svaki put, ne ide uvijek sve po planu, ali važno je nakon svakog poraza ustati, izvući pouku i nastaviti dalje. Upravo zato se kaže da pobjednici nisu oni koji nikad ne padu, nego oni koji se uvijek podignu.

6:30, 18 nam je stupnjeva za sada vani. Najveća temperatura danas bit će oko 30 stupnjeva. Više manje je djelomično oblačno u nebu.

A što se tiče prometa, životinja pas na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru Branjin vrh vozi se uz ograničenje brzine od 80. Prekinut je i promet na Jadranskoj magistrali DC8 kod Dubrovnika na predjelu Bosanka zbog prometne nesreće.

0: sa otvára.
1: Karla Belovari, 6.53, sretan broj a i sretan imen dan želim Marku, Ozani, Ljubomiru, Ljubi, Marcelu. 18. lipnja, oni danas slave svoj dan.

6:56, vani nam je 18 stupnjeva, prilično oblačno, tako će biti danas tokom cijelog dana, možda se, će se tu i tamo prikazati sunce, tako će biti i sutra, a subotom moguća neka kiša i u nedjelju. A u prometu, prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 80

I 6:59, lagano se bližimo kraju, jutrnjih čkamuljica, slušamo se opet u 8:00 svaštanica, a prije toga 7:55 policijsko izvješće, 5:00 su kratke vijesti i u 10:00 imamo hit dana, a tema su nam zabavnjaci. U 11:15 emisija o zdravlju. Tako da evo ostanite uz nas 97,9 MHz.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Reci kak se zoveš ti.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži

0: kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
1: Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
1: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: 7:55 u ovo doba dana, kao i svakog dana od ponedjeljka do petka, slušamo policijsko izvješće, a sa nama je danas Zoran Lončar. Dobro jutro, Zorane.
1: Dobro jutro, Martine, ja vama želim, a dobro jutro želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo, slušamo što se to sve događalo u protekla 24 sata.
1: Pa evo ga, što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče. Prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo teške krađe i jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 4 prometne nesreće. 3 prometne nesreće bile su s materijalnom štetom i one su se dogodile u Loboru zbog nepropisne vožnje unatrag, Klanjcu zbog nepropisne radnje vozilom i u Zaboku uslijed neprilagođene brzine. U Krapini je pak alkoholizirani vozač s 1,02 promila alkohola organizmu osobnim automobilom prelazio pružni prijelaz za vrijeme uključenih zvučno-svjetlosnih signala, a prilikom spuštanja rampa je oštetila osobni automobil, a vozač je zadobio lakše tjelesne ozljede. U Svetom križu Začetje je već na opožarenom krovu hale poduzeća došlo do manjeg požara solarnih panela, kom prilikom su nagorile električne instalacije. A što se pak prometa jutros tiče, jutros je promet na prometnicama naše županije nešto slabijeg intenziteta, vidljivost je jutros dobra, kolnici su suhi, a vozačima savjetujemo da poštuju ograničenja brzine te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. Evo, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem se što ste se javili, pridružili ovdje i rekli izvješće što se to sve događalo i želim vam evo lijepe pozdrave i ugodan ostatak dana.
1: Hvala najljepše, lijep pozdrav, do sutra, do slušanja.
0: Pozdrav. A mi još jednu minutu, dvije, tri pjesma, kaže Ivan Zak, duguješ mi ljeto i do sva štandice.

Сваштарница. Сваштарница. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Sva štarnicu. Od jutra, Sva štarnica.

8:03, vrijeme je za današnju svaštarnicu za obavijesti, novosti i događanja. Što se tiče udruge umirovljenika, Lobor obavještava članove udruge da organizira jednodnevni izlet u Sloveniju na Bled. Ulazak autobusa iz Lobora je 26.6. Za detaljne informacije i prijave kontakt brojevi su 091-908-7863 ili 091-303-5600. Prijaviti se možete i svaki četvrtak od 9 do 12 sati u Kulturnom centru Lobor na adresi Trg Svete Ane 26A. Prijave traju do sutra 19.6.

A što se tiče lipnja u knjižnici, jučer je Daniela Varga predstavila svoju knjigu, knjiga o Joni. A ostao nam je još jedan događaj 24.6. i to zajedni pričaonica i radionica za djecu nižih razreda osnovne škole. Pa ako niste ove prijašnje događaje obuhvatili, možete 24.6. u srijedu u 17 sati.

A u Radoboju će se danas održati 11. noć noćnih leptira, koja je evo prošli tjedan odgođena zbog lošeg vremena. Manifestaciju organizira javna ustanova Zagorje zeleno, a održat će se kod crkve Svetog Jakova u Radoboju. Program uključuje edukativnu radionicu te promatranje i fotografiranje noćnih leptira na svjetlosnim piramidama. A za kraj programa posjetitelje očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Program počinje danas u 20 sati.

A kulturno-umjetničko društvo Lobor i ove godine organizira manifestaciju Ivanjski krijesi, dan folklora za djecu i mlade. Ova tradicionalno druženje povodom Ivanja pripremaju ove nedjelje 21. lipnja u popodnevnim satima. Bogati kulturno-umjetnički program počinje u 17 sati u Loborskom društvenom domu uz nastupe 7 kudova, pa će dvorana biti ispunjena dječjim plesom i pjesmom. A uz domaće folkloraše gostuju i kudovi Golubovec, Ljudevit Gajmače, Horvatska, Jakovlje Danica Bedenica i Sloga Veliko Trgovišće. Nakon toga od 19 sati na livadi Zavrtje slijedi zabava kroz sport i rekreativne aktivnosti, te u 20.30 sati paljenje Ivanjskog krijesa.

A nekad se ljudi pitaju zašto bi ja morao trčati da bi se bavio sportom, a ovdje udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastovica organizira tečaj nordijskog hodanja. Dakle, nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koje se koriste u ritmu koraka. Kako naglašava dr. Ranko Mihalić, predsjednik Lastavice, hodanje, tjelovježba, bilo kako kretanje, sve to vrlo dobro za naše zdravlje, posebice srce i krvožilnog sustava. A dobro je poznato kako je hodanje jedan od najlakših načina za stjecanje kondicije, ali i održavanja vitalnosti i mladolikog izgleda. A tečaj je dio zajedničkog projekta Lastavice i udruge umirovljenika, a održat će se u nedjelju 21. lipnja u Parku Hrvatske mladeži ispred zgrade gradske uprave. S početkom u 17.30 tečaj je besplatan, a mogu se djelovati svi zainteresirani. Dakle, ne morate trčati i baviti se nekim težim sportovima, nego evo, nordijsko hodanje.

0: To bi bilo to što se tiče ukratko sva štanice, 22 nam je vani stupnjeva, uživajte u ostatku dana i sve do slušanja i u ostatku programa također, sve do slušanja u 10 sati na Hitu dana.
1: Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra sva štarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda Vox uređaja sa 5 godina garancije u MVV-u u Bedekovčini. Zamrzivač Vox za prvine 200 litara za 239 eura, 300 litara za 255 eura i zamrzivač Vox od 370 litara za 335 eura. U ponudi su i perilice rublje od 7 kg i 1000 okreta za 269 eura i od 8 kg i 1000 okreta za 283 eura, te klima uređaj 3,5 kW s grijač za 395 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacije nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljine Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore

0: večera.
1: Gablec ručaka, što se tiče gablica u Purgi, Purgovan četvrtkom. Danas nudi svineći naravni pole od krumpira, salata, junjeći sote, tjestenina, salata i pohane palačinke sa šunkom i sirom, pomfri i tartar. Restoran Purga 296196, svinjeći naravni pole i sote, junjeći, pohane palačinke, šunka, sir, pomfri, tartar. Evo, toliko o informacijama o gablecu koji budu gablecovali. Želim naravno svima dobar tek i lijepo se fino najediti.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar. Gradingova top prilika u lipnju. 30 i 40% popusta na lagerske modele modernih blagavaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagavaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Dobro jutro u 9 sati uz prve vijesti. Općinsko vijeće Konjšćine na posljednjoj sjednici usvojilo je drugu izmjenu i dopunu odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Izmjenom se proširuje krug prihvatljivih korisnika za osobe koje kupuju ili grade veću stambenu nekretninu zbog promijenjenih obiteljskih i životnih okolnosti. Time se omogućuje ostvarivanje potpore i korisnicima koji u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju manju nekretninu koja više ne zadovoljava njihove stambene potrebe, uz obavezu da u roku od 2 godine dokažu prestanak vlasništva nad tom nekretninom. Također uređuje se postupak sufinanciranja u slučajevima kada se nekretnina stječe u suvlasništvu, te se tako pruža mogućnost ostvarivanja razmjernog dijela mjere s obzirom na udio u suvlasništvu. Ministarstvo gospodarstva objavilo je otvoreni javni poziv za program cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo. Dodjeljuju se bespovratna sredstva za poticanje ciljanih programa obrazovanja. Korisnici mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća, odnosno isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge te fizičke osobe. Bespovratna sredstva odobravaju se za sufinanciranje troškova nastalih tijekom 2025. i ove godine s osnove stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta, polaganja naučničkog ispita, stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika, te za ishođenje ili obnovu licence za izvođenje naukovanja. Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30. rujna. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira tečaj nordijskog hodanja. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom štapova koji se koriste u ritmu koraka. Kako naglašava dr. Ranko Miholić, predsjednik Lastavice, hodanje, tjelovježba, bilo kakvo kretanje, sve je dobro za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Tečaj je dio zajedničkog projekta Lastavice i Udruge umirovljenika. Održat će se u nedjelju 21. lipnja u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. Tečaj je besplatan, mogu sudjelovati svi zainteresirani. Sportsko društvo Hrašćina organizira ove subote 4. Hrašćina kup, malo nogometni turnir na nogometnom igralištu područne škole Hrašćina. Igra se na asfaltu sustavom 5+1, maksimalno može sudjelovati 18 ekipa, kotizacija je 80 eura. Osim za najbolje momčadi, organizatori pripremaju posebne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača turnira. Prijave ekipa traju do sutra u 19 sati, kada će se održati ždrijep i odrediti termini utakmica. Početak turnira je najavljen u subotu u 14 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati sunčano vrijeme, još ujutro, odnosno prije podne, umjerena mjestimica je povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti i pljuskova, vjetar slab južnih i istočnih smjerova. Temperatura danas između 29 i 32 stupnja najviše, a u Zlataru trenutno 23. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana.

Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupiti na 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70

0: Einhell, Metabu i Kärcher izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Četvrtkom zabavnjaci.
1: Tako je, četvrtkom zabavnjaci, 10 je sati, 1 minuta, vrijeme je za hit dana, kao i svakog dana. Imamo ovdje nešto novo, najnovije, nešto staro, najstarije, a i nešto između toga. Pod jedan imamo Maligani Zapela za oko, pjesma evo prije nekih 4 tjedana izašla van, pa Werner Brozović, bilo je to na Valentinovo i zadnje za kraj Ljerka, Falile se kašte lanke, a evo krenimo sa prvom pjesmom Zapela za oko Maligani.

Bili su to Mali Gani sa novom pjesmom Zapela za oko, a sljedeće nas slijedi Brozović, bilo je to na Valentinovo pjesme iz 94.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za treći pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Kaže WhatsApp, još jedan za drugi. I pjesma za uvijek, ljubavnik te, Jelena Rozga, uzmem koliko mi daš, a ja puštam koliko mi vi nudite. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine, treći.
0: Može, evo zapisano. Hvala, Dženja. U sekundi me zaljubila, ljubila. Za sada Maligan i ništa, Brozović ima 3 i Ljerka također 3. Brozović i Ljerka se malo kečkaju. A imamo i poziva, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, za treći, bok.
0: Bok, pozdrav.

0: A vani lijepi, topli, sunčani 26, a nekada je to bilo 2013. 34 stupnjeva. Dosta vruće.
1: Bilo je to.
0: Tako da nam je danas dobro.

0: A evo još jedan poziv ćemo obaviti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, moram se preći.
0: Može.
1: I pjesmi se li bilo, pitaš me zašto sam tužan. Lijepi pozdrav Ivanka i Bog ti mori i krade, ajde Bog.
0: Hvala, Bog, pozdrav. A mi slušamo u nastavku Ljerka Palatinović, Falile se kaštelenke. Kao hit dana i evo još je jedan glas preko WhatsAppa i Oj mladosti, moja glazbena želja može, naravno.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Radio Burza, vrijeme je za vaše male oglase telefonom ako što prodajete ili kupujete 060-565-565 ili SMS-om 666-705. RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

A tvrtka Fioterme iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi se zainteresirani mogu javiti na fioterme05@gmail.com ili na broj telefona 0986117001.

0: A evo imamo i poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prodajem rotativne kose u 165 do 225 cm, pauk za prevrtanje sijena sa 4 kola nošeni, visokotlačnu balirku Velger 61 za kockaste bale, malčer bočni preklopni 150 cm i cisternu za gnojahu pocinčanu. Upitati na mobitel 091 510 5461. Hvala lijepa i do slušanja.
0: Hvala lijepa, pozdrav.
2: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.
0: To je bilo to što se tiče Radio Burze. Sljedeća će biti u Bora si malo i prisjetiti, već sam zabravio, 30:30.
2: Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura. Iz pokretnih mreža...
0: A nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama i programom. Ostanite uz nas da 107,9.

0: Dobar dan u još jednim vijestima. Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je novi program financiranja za preradu poljoprivrednih proizvoda namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima te OPG-ovima koji ulažu u preradu. Program omogućuje financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa, žitarica te voća i povrća. Za prihvatljive projekte moguće ostvariti kredit u iznosu od 200 tisuća do 3 milijuna eura uz financiranje do 85% vrijednosti investicije te mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata do 40% ukupno isplaćene glavnice kredita. Zainteresirani korisnici za informacije i savjetovanje mogu se obratiti poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije. U gradskoj knjižnici Zlatar jučer je predstavljena knjiga domaće autorice Danijele Varga, knjiga o Joni. Kroz priču o sedmogodišnjem dječaku Joni koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji, knjiga progovara o dječjim osjećajima, pitanjima i pogledima na svijet kada se odrasli razilaze, teme koja pogađa mnoge obitelji. Kako je ispred izdavača i bez grafike rekao Krešimir Krnic, odlika ovog romana za djecu i odrasle u tome što ozbiljna i teška tematika na kraju daje pozitivan ishod. Pohvalio je Danijelu što je uspjela ući u psihu djeteta i uvjerljivim dječjim jezikom ispričati Joninu priču. Kroz razgovor s ravnateljicom knjižnice Danijelom Gluhak, autorica je približila temu knjige, likove, ilustracije koje potpisuje Mato Filipović te poruke koje priča nosi. Danijela se bavi i glazbom, jedna je od voditeljica ženske vokalne skupine Dora, no na promociji nisu pjevale Dore, već su svirali mali gitaristi KPD-a Zlatarjeve pod vodstvom Borisa Brežnjaka. Dječji vrtić Mačići iz Mača obilježava 5 godina rada. Tim povodom odgojiteljice s mališanima u vrtiću pripremaju završnu svečanu priredbu. Proslava 5. rođendana Mačića održat će se sutra u 17 sati u Domu kulture, a sudjelovat će sve odgojne skupine. U Loboru se organizira tradicionalni malonogometni turnir Janine 2026. koje je na raspored ovoga petka i subote 19. i 20. lipnja na asfaltom igralištu osnovne škole u Loboru. Osiguran je bogat nagradni fond od 2000 eura. Uz pehare prva ekipa dobiva 1200 eura, nagrada za drugo mjesto je 500, a za treće mjesto 300 eura. Pehare dobivaju najbolji golman, igrač i strijelac. Igra se sustavom 5+1, kotizacija je 120 eura. Početak turnira je sutra u 18 sati. Prijaviti se može maksimalno 12 igrača po ekipi, a prijave su danas do 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je sunčano vrijeme, još umjerena mjestimice povećane na oblaka, poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno je mogući pljusak. Vjetar slab, južnih i istočnih smjerova, najviša temperatura između 29 i 32 stupnja. U Zlataru je sunčano vrijeme, u 11 sati mjerimo 26 celzijevih stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Bukovic.

0: U 11 sati i 15 minuta pozdravljamo vas još jednom ovoga četvrtka, naravno u ovome terminu uz emisiju o zdravlju na početku, odnosno u prvome dijelu. Osvrnut ćemo se danas na jedan događaj prošloga tjedna u Krapini vezan uz udruge koje provode razne projekte iz područja zdravlja, a donosimo i neke najave iz udruga za sljedeći tjedan. U Krapini su prošli tjedan potpisani i uručeni ugovori u sklopu natječaja za prijavu programa i projekata udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, te u području ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Ugovori su uručeni predstavnicima 61 udruge koje su prijavile kvalitetne programe i, kako je uvodno istaknula zamjenica župana Jasna Petek, oplemeniće život ljudi u lokalnim zajednicama u kojima djeluju. Ovaj natječaj županija provodi već dugi niz godina, rekla je zamjenica župana.
1: Natječaj je bio otvoren 30. prosinca prošle godine do 30. siječnja ove godine. Ukupno smo predvidjeli 100 tisuća eura za projekte i programe koji bi se prijavili na ovaj natječaj. Minimalan iznos koji se mogao potraživati je bio 1000 eura, a maksimalan iznos 4000 eura. Moglo se je tražiti do 100%-nog financiranja projekta ili programa i naravno jako, jako važan uvjet je bio da se programi ili projekti odnose na regiju, na našu zapravo županiju, da su regionalnog značaja. Udruge, mogli ste prijaviti programe i projekte kojima ste unapređivali svijest o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, prevenciju zdravlja i za zaštitu oboljelih. Zatim one projekte i programe koji su namijenjeni brizi i skrbi za populaciju djece i mladih, ali isto tako za unapređenje položaja i osiguravanje podrške svim ranjivim skupinama, posebno osobama sa teškoćama i invaliditetom. I jedno posebno područje koje nam je izuzetno važno, ali koje se nekako čini nam se sramežljivo svake godine povećava broj projekata i programa, a to je područje o važnosti unapređenja, promicanja ljudskih prava, demokratizacije i svekolikog razvoja civilnog društva. Udruge su mogle prijaviti samo jedan program ili jedan projekt. Razdoblje provedbe je trebalo biti do 12 mjeseci, ali isto tako ste mogli biti partneri na više programa ili projekata vaših kolegica i kolega iz drugih udruga. Prijave programa, odnosno projekata, podnosile su se isključivo elektronskim putem kroz aplikaciju SOM natječaj. Ove godine nešto novine, ali nadam se da ste svi uspjeli uspješno, kao što govorite o tome činjenica se danas ovdje, i da je bilo nešto lakše nego prošlih godina, a na nama je još malo da unaprijedimo cijeli sustav sa onim nekim boljkama koje su se pokazale i nama u cijelom postupku da postoje. Poveznica na natječaj bila je dostupna na službenoj mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije zajedno sa uputama za prijavitelje. Ove godine na natječaj je pristiglo 67 prijava, od čega 46 je u potpunosti udovoljavalo uvjetima, dok je za njih 18 bilo potrebno izvršiti neke dopune. Tri prijave nisu udovoljavale uvjetima, a nakon postupka ocjenjivanja jedna udruga je povukla svoju projektnu prijavu, tako da u konačnici 61 udruga je ostvarila financijsku potporu ove godine na navedenom natječaju u sveukupnom iznosu nešto većem od planiranog kao i svake godine od 114.180 eura. Projekata i programa ima različitih, raznih, bili ste kao i do sad uvijek kreativni. Jedna široka lepeza različitih aktivnosti koje će se provoditi u županiji zasigurno će u većoj mjeri ili manjoj mjeri, kako kod kojeg projekta ili programa, poboljšati uvjete života, kvalitetu života određenih skupina ili naprosto oplemeniti život u vašoj društvenoj zajednici. U svakom slučaju čestitke na svemu onome što ste planirali, čestitke na realizaciji. Nadam se kao i svake godine da se vidimo na nekim od aktivnosti, a vidimo se sljedeće godine na dodjeli sljedećih ugovora. Čestitke i uspješna realizacija.
0: Udruge su prijavile aktivnosti koje se odnose na sve dobne skupine, a odobrene potpore se kreću od 1000 do 3700 eura. Među njima ima i udruga sa zlatarskog područja.
2: Matica umirovljenika grada Zaboka, koja je ostvarila potporu u iznosu od 1000 eura za projekt Skrb o starijim osobama kroz predavanja, posjete, ples i izlete po našem dragom Zagorju. Također su ostvarili potporu od 1000 eura za projekt na breg s najmlađima Hrvatsko planinarsko društvo Oštac Zlatar. Destinacijsko promidžbeni klub Zeleni bregi Hum na Sutli. Oni su ostvarili 1000 eura za projekt Humske junakinje. Gljivarsko društvo Medenka Zlatar ostvarilo je 1100 eura za projekt gljivarenje u 2026. Zajednicu udruga antifašističkih boraca i antifašista Krapinsko-zagorske županije, koji su također ostvarili potporu u iznosu od 1100 eura za projekt Ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva te promicanje antifašizma. Udruga oboljelih od dijabetesa Krapina za projekt prevencijom, predavanjima, samozbrinjavanjem do zdravlja ostvarila je potporu od 1100 eura. Udruga za promicanje jezične, glazbene i plesne kulture Tokata također je ostvarila 1100 eura za projekt Zajedno kroz kulturu, osnaživanje mladih u lokalnoj zajednici. Za izlet Knin-Šibenik, udruga umirovljenika Pregrada također je ostvarila 1100 eura. Dobrovoljno vatrogasno društvo Pavlovec, koje je ostvario 1300 eura za 16. memorijal Marko Piljak. Kulturno-informativna scena Zdrave i osnažene, zdravlje, uključenost i aktivno sudjelovanje žena u zajednici Krapinsko-zagorske županije ostvarilo je potporu od 1300 eura. Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Krapinsko-zagorske županije ostvarila je potporu od 1300 eura za projekt Odgovorno i savjesno do zdravlja. Udruga branitelja Domovinskog rata Sveti Jura iz Gornje Stubice, koji su ostvarili potporu u iznosu od 1300 eura za projekt Putevima 103. brigade Hrvatske vojske. Hrvatsko planinarsko društvo Cesargrad Klanjec ostvario je potporu od 1300 eura za uvod u svijet ferata. Kulturno-umjetničko društvo Zagorec Radoboj ostvarilo je 1300 eura za projekt Ples za pet, a isti je iznos ostvarilo i društvo osoba oštećena sluha Krapina za projekt Ah, ta inteligencija umjetna. Zagorska trkačka liga ostvarila je potporu od 1300 eura za projekt Živimo zdravo, trčimo zajedno. Humska udruga mladih ostvarila je također 1300 eura za projekt Humstock Junior. Udruga umirovljenika Mihovljan, koja je ostvarila 1300 eura za projekt Uključeni, informirani i zdravi. Sljedeća četiri korisnika. Društvo Naša djeca Sveti Križ Začerit je 1300 eura za 20. kinč moje babice. Društvo Naša djeca Kraljevec na Sutli peto dječje ljeto 1400 eura i po 1500 eura udruga Onkološki pacijent, kao i Hrvatsko planinarsko društvo Kunagora Pregrada. Zagorski aeroklub, koji je ostvario potporu u iznosu od 1500 eura za projekt Međugeneracijsko povezivanje umirovljenika i unuka, djeca i mladi i obitelji, te osoba s posebnim potrebama kroz dnevne jedriličarske letačke aktivnosti na aerodromu Rudolfa Perešina 2026. Društvo Naša djeca Mače isključi ekran, uključi prirodu 1500 eura. Općinska udruga umirovljenika Radobojsko srce 65+, 1500 eura za projekt Aktivni i sretni u mirovini. Kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve, Glasno i jasno u ritmu zdravlja, potpora od 1700 eura. Društvo Naša djeca Pregrada, Učimo i rastemo zajedno, potpora u iznosu od 1700 eura, a isto toliko potporu ostvarilo je Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec za projekt Zagorci u pokretu. 1700 eura za projekt Rasti zdravo, kreće se sigurno, ostvario je odbojkaški klub Bedekovčina. Korak po korak do ravnoteže u zlatnim godinama. Projekt vrijedan 1700 eura, udruge za promociju zdravlja, korak po korak do zdravlja iz Klanjca. Matematičko društvo Krapinsko-zagorske županije ostvarilo je 1700 eura iznos potpore za matematikom za bolje sutra. Društvo Naša djeca grada Zlatara 1700 eura za dječji kamp. Kulturno-umjetničko društvo Lira Kraljevec na Sutli, Game 6, Glazbena akademija za mlade, 1700 eura. 1880 eura potpore ostvarilo je društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije za projekt PS Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju djece i mladih. Županijska zajednica klubova liječenih alkoholičara ostvarila je potporu psihologa Krapinsko-zagorske županije za projekt PS Podizanje svijesti o mentalnom zdravlju djece i mladih. Županijska zajednica klubova liječenih alkoholičara ostvarila je potporu

0: ništa. Edukacijom do mobilizacije mladih i starih. Županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije. Oni su ostvarili 1900 eura za 12. tradicionalni Pokrenimo se, sutra može biti kasno. Ansambl Zabok, oni su ostvarili 1900 eura za projekt M Zdravko 2. Društvo Naša djeca Radoboj za projekt Rastemo kroz igru i učenje ostvarili su također 1900 eura potpore. Bistrički teatar Vende Tam ostvario je potporu u iznosu od 1900 eura za projekt Pričam ti priču 3, radio drame za djecu i mlade. Udruga Gljivara Zagorski Vrganj Zabok 2100 eura za godišnji program i plan rada za 2026. godinu. Društvo Naša djeca Zagorska sela Postanimo mentalno zdravi svi, igrajmo se i putujmo mi 3, 2100 eura. Planinarsko društvo Strahinčica Krapina, oni su ostvarili 2100 eura za projekt Mali Kaj Landraš, kao i udruga Stav, jednaki iznos za prevenciju danas za buduće zdravlje. Stanicu planinarskih vodiča Zagorje, sigurno u planine 2026. iznos potpore 2100 eura. 2300 eura ostvarila je udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije za projekt Život slijepih uz podršku. Društvo Naša djeca Tuhelj ostvario je potporu u iznosu od 2300 eura za projekt Zdravlje i radost od malih nogu. Iznos od 2300 eura ostvarili su i multimedijalni centar Stup klub, kao i društvo Naša djeca Donja Stubica. Kućna pomoć ostvarila je iznos od 2500 eura za projekt Aktivno i sretno starenje. Građanska organizacija za kulturu, GOKUL, ostvarila je potporu u iznosu od 2500 eura za projekt Park za nas, krajobrazna arhitektura za zajednicu. Skillbox, Zagorska kreativna udruga mladih, ostvarila je 2500 eura potpore. Jednako toliku potporu ostvarila je i udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije za projekt Stariji nisu sami 6. Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, iznos potpore 3200 eura za riječ po riječ, dok je udruga distrofičara Krapine ostvarila 3300 eura za projekt Jednaki u zajednici. 3400 eura potpore ostvarila je udruga osoba s intelektualnim teškoćama iz Krapine za projekt Klubovima i radionicama do veće socijalne uključivosti. Udruga osoba s invaliditetom Donja Stubica, potpora u iznosu od 3400 eura za projekt Uvijek aktivni 3. Potporu u iznosu od 3500 eura ostvarila je udruga invalida Bedekovčina za projekt I mi smo dio zajednice 7. Društvo Naša djeca Zabok ostvarilo je potporu u iznosu od 3500 eura za projekt Odrasli čujte naš glas, dječja su prava bitna za nas. I na samom kraju, Županijsko društvo multiple skleroze, koji je za projekt Step 7 ostvario potporu u iznosu od 3700 eura.
1: U ime svih korisnika potpora obratila se psihologinja Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije.
2: Osim što je ovo ugovor o financijskoj potpori, ja bih rekla da je ovo jedan jako veliki vjetar u naša leđa. Zato što svi mi koji smo volonteri u udrugama, vrlo često se pitamo nekad na samo, a nekad i kad pričamo s drugima, a kaj je meni ovo trebalo? I onda tu dođe županija koja kaže trebalo ti je. Radiš dobro, radiš kvalitetno i mi smo to prepoznali. Stoga ja bih rekla da ovo danas nije potpisivanje ugovora samo o financijskoj potpori. Ja bih rekla da je ovo jedno potpisivanje ugovora o dugotrajnom povjerenju, podršci i zajedničkom radu.
1: Kako je na kraju dodjela istaknuo župan Željko Kolar, Zagorje je u usporedbi s nekim drugim krajevima u Hrvatskoj relativno mala sredina, ali zna se da mala skupina ljudi koji ustraju pokreće velike promjene.
3: Evo, gospođa Marija je točno rekla ono kje sam ja htjela reći. Tako, ono sam pogledao Martina, rekao, gle, vidi je sada. Jel? Nema suradnje, nema projekata, nema simbioze, nema nadgradnje ako prije svega nema ljudskosti. A ako nema ljudskosti, onda nema ničega. To otprilike ja gledam tako. Ako negdje možete sagledati ljudskost, onda vam je to u volonterizmu.

0: Danas u društvu u kojem živimo, koje je malo ludo, u društvu u kojem svi bježe sa nekakvim materijalnim dobrima, gdje se sve mjeri sa nekakvom količinom novaca i bogatstva koji čovjek ima, tako dugo dok ne dođe u pitanje zdravlje. Kad dođe u pitanje zdravlje, onda sve stane, za sve se ima vremena, jer samo jedna želja je dok je čovjek bolestan. I to tako funkcionira na jednom frtalju svijeta. A na drugom imate ljude kao što ste vi, koji svoje znanje, iskustvo, slobodno vrijeme ulaže u zajednicu. U udruge koje stvaraju bolji život svim ljudima, udruge često sa ciljane skupine, bez kojih zapravo mi kao društvo ne bi mogli funkcionirati. I nema takvog sustava, niti kod nas, niti nigdje, koji može sagledati apsolutno sve probleme svih ljudi sa kojima se oni suočavaju. Međutim, udruge su te koje bih rekao da pokrpaju sve te rupe koje su unutar sustava. Udruge su te koje nama otvaraju oči i govore nam gdje smo pogriješili, gdje nismo dobro vidjeli, gdje nismo dobro sagledali. I onda dobite ovakve aktivnosti koje možete iščitati iz vaših projekata. Ja sam naravno to vidio prije, jer sam sve potpisao, a imam ovaj običaj, potpisujem po noći, to je najbolje, i onda svaku malo prelistam da vidim o čemu se radi. Jedan Zagreb koji ima 800 milijuna stanovnika, da ima ovakve ugovore kakve smo mi danas potpisali, mogao bi reći da je to ogromna aktivnost koja će se provoditi na području grada koji ima 800 tisuća stanovnika. Nas ima 120 tisuća. Naprosto je nevjerovatno da imamo toliko odličnih udruga, da imamo toliko odličnih projekata i da ima toliko sjajnih aktivnosti. I ja vam se stvarno od srca zahvaljujem na tome, jer uvijek je tako. Uvijek je jedna mala grupa ljudi koja to vodi, koja grize, koja ne pušta. Ali se uvijek onda oko nje i slažaju kockice i taj krug se širi i širi. I mi imamo udruga koja imaju 400 članova. Imamo udruga koji imaju 50 članova, ali rade već 20 godina sjajan posao. Imamo različitih primjera. Ali kad ja kažem svojim kolegama da imamo toliko udruga, ali koliko ih imaš ti na papiru, a koliko je aktivno. A onda kad im kažem koliko je udruga aktivno, koliko mi natječaje provodimo, koliko se udruga javlja sa projektima, onda ostanu paf. I to je zapravo najveća snaga nas ovdje u Zagorju. Ovo ponavljam ko papiga, ali ću i s tim završiti. U najrazvijenijim europskim zapadnim zemljama kažu koliko je razvijeno civilno društvo, toliko je razvijena i država. Dao Bog da kod nas tako bude.
1: Ugovori koji su ovom prilikom potpisani ukupne su vrijednosti 114.180 eura, što će uvelike pomoći da udruge nastave razvijati aktivno i odgovorno civilno društvo.

0: Nastavljamo s novostima iz udruga. Udruga distrofičara Krapina službeno je predstavila novi projekt pod nazivom Uključime, inkluzivna podrška na terenu. Riječ je o inicijativi ukupne vrijednosti 299.999 eura, koja se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus, a usmjerena je na uvođenje novih socijalnih usluga za osobe s invaliditetom. Ključna točka projekta je osnivanje mobilnog tima koji će na terenu pružati izravnu i individualiziranu pomoć korisnicima. Mobilni tim činit će stručni suradnici iz sustava socijalne skrbi, psiholog, njegovatelj i fizioterapeut. Usluge poput njege u kući, fizioterapije i psihološke podrške prilagođavat će se svakom pojedincu. Pružat će se točno onoliko koliko je korisniku potrebno, kada mu je potrebno i na način koji mu najviše odgovara. Predsjednica udruge distrofičara Krapina Mirjana Janžek istaknula je kako je ovo tek jedan korak u smjeru u kojem bi trebala ići cijela zajednica. Dobra vijest stiže iz doma Lobrgrad. Dogovoreno je dežurstvo mobilne ambulante. Naime, kako smo već govorili kroz naše emisije, u sklopu provedbe projekta mobilne ambulante, Ministarstvo zdravstva nabavilo je vozilo mobilne ambulante opće obiteljske medicine i za Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije. Prema riječima ravnateljice Županijskog doma zdravlja Željke Žnidarić, mobilna ambulanta će dolaziti u Dom Lobrgrad dva puta tjedno. Tim sastavljen od liječnika, medicinske sestre i vozača opremljen je za obavljanje osnovnih pregleda, potpisivanje terapije i recepata te za kućne posjete pacijentima koji se zbog zdravstvenog stanja ne mogu samostalno kretati. Ministarstvo zdravstva u suradnji sa županijama i domovima zdravlja uspostavlja sustav mobilnih ambulanti koje će obuhvatiti gotovo 80% seoskih i teško dostupnih područja, a na području naše županije mobilna ambulanta dolazit će i u Zagorska sela te u Kraljevec na Sutli. Kako je objavilo Gradsko društvo Crvenog križa Zlatar, Hrvatski Crveni križ je u suradnji s društvima na području Bjelovarsko-Bilogorske i Krapinsko-Zagorske županije pokrenuo novi projekt pod nazivom Aktivni i uključeni mreža podrške Hrvatskog Crvenog križa, vrijedan gotovo 300.000 eura. Pružat će se podrška starijim osobama, osobama s invaliditetom te djeci s teškoćama u razvoju na području 31 grada i općine. Organizirat će se usluge prijevoza za svakodnevne potrebe, pomoć u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi i zdravstva, aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, te grupne podrške i grupe samopomoći. Cilj je povećati dostupnost socijalnih usluga, smanjiti socijalnu izolaciju i omogućiti korisnicima aktivniji i samostalniji život u vlastitom domu i u zajednici. Partneri su Gradska društva Crvenog križa Bjelovar te Gradska društva Crvenog križa Donja Stubica, Pregrada, Zabok i Zlatar. A Gradsko društvo Crvenog križa Zabok u utorak 23. lipnja organizira edukaciju pod nazivom Osnove financijske pismenosti, upravljanje kućnim budžetom i to za korisnike projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku. Ova edukacija održat će se u Zaboku u ulici Matije Gupca 53 od 10 do 11 sati. Također, Crveni križ Zabok poziva na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koju zajedno s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu organizira danas od 14 do 18 sati u Zaboku u Zelenoj dvorani na adresi Trg Svete Jelene 6. I za kraj najava još jednog predavanja, radionica osnaživanja žena pod nazivom Tamo gdje sam još ja. Naime, u Centru za prirodu Zagorje u Radoboju voditeljica radionice Jelena Premec poziva sve koji se žele odazvati, koji žele sudjelovati da dođu i da nauče kako se povezati sa sobom, osloboditi svoju snagu i živjeti autentično. Radionica će se održati u petak 26. lipnja, počinje u 18 sati, dakle u Centru za prirodu Zagorje na adresi Radoboj 34A. Slušali ste još jednu emisiju o zdravlju. Tonski je uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17 sati i 30 minuta na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17 sati i 30 minuta na 97,9.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Kulturni kutak.
3: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
2: Četvrtkom od 16 sati.
3: Na 979.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ljeto u Mariji Bistrici i ove godine donosi i veliki vikend zabave i sporta 20. i 21. lipnja. Očekuje vas besplatan zabavno-animacijski park za djecu, druženje uz klauna i face painting u subotu od 13. u nedjelju od 14. sati, u subotu od 18. sati popodne uz šarene loptice i zdravi semafor, od 19. do 20. sati dječji disko, a od 20.30 dječje kino na otvorenom. U nedjelju u 12 sati na rasporedu je M-Basket, turnir u uličnoj košarci, a od 17 sati ne propustite još jedan susret mažoretkinja i u 20 sati kino na otvorenom.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Općinsko vijeće Konjšćine usvojilo je drugu izmjenu i dopunu odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Izmjenom se proširuje krug prihvatljivih korisnika na osobe koje kupuju ili grade veću stambenu nekretninu zbog promijenjenih obiteljskih i životnih okolnosti. Time se omogućuje ostvarivanje potpore i korisnicima koji u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju manju nekretninu koja više ne zadovoljava njihove stambene potrebe, uz obavezu da u roku od 2 godine dokažu prestanak vlasništva nad tom nekretninom. Također uređuje se postupak sufinanciranja u slučajevima kada se nekretnina stječe u suvlasništvu, te se tako pruža mogućnost ostvarivanja razmjernog dijela mjere s obzirom na udio u suvlasništvu. Načelnica Anita Curiš-Krok između ostalog dala informaciju o izgradnji trodjelne sportske školske dvorane. Odabran je izvođač radova i kroz 2 tjedna ugovor bi se mogao potpisati i radovi bi mogli početi. Općina sudjeluje u sufinanciranju izgradnje s 1/3 iznosa, a ukupna vrijednost je nešto manje od 4,9 milijuna eura. Prihvaćeno je i godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Na početku sjednice vijećniku Marku Pavlekoviću mandat je stavljen u mirovanje, a na njegovo mjesto imenovana je zamjenica Mirta Marija Mušec. Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je novi program financiranja za preradu poljoprivrednih proizvoda namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima te OPG-ovima koji ulažu u preradu. Program omogućuje financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa, žitarica te voća i povrća. Za prihvatljive projekte moguće je ostvariti kredit u iznosu od 200 tisuća do 3 milijuna eura uz financiranje do 85% vrijednosti investicije te mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata do 40% ukupno isplaćene glavnice kredita. Zainteresirani korisnici za informacije i savjetovanje mogu se obratiti poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije. Krapinsko-zagorska županija otvorila je javno savjetovanje u postupku donošenja izmjena pravilnika za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje za razdoblje do 2027. Pozivaju zainteresirane, pogotovo poljoprivrednike, da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti pravilnika kojim se utvrđuju mjere za potpore u poljoprivredi. Prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca za javnu raspravu koji se preuzima na županijskoj web stranici zaključno do 24. lipnja. U gradskoj knjižnici Zlatar u srijedu je predstavljeno još jedno književno izdanje, ovaj puta knjiga domaće autorice Danijele Varga, knjiga o Joni. Kroz priču o 7-godišnjem dječaku Joni koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji, knjiga progovara o dječjim osjećajima, pitanjima i pogledima na svijet kada se odrasli razilaze, temi koja pogađa mnoge obitelji. Kako je ispred izdavača Ibis Grafike rekao Krešimir Krnic, odlika ovog romana za djecu i odrasle je u tome što ozbiljna i teška tematika na kraju daje pozitivan ishod. Pohvalio je Danijelu što je uspjela ući u psihu djeteta i uvjerljivim dječjim jezikom ispričati Joninu priču. Kroz razgovor s ravnateljicom knjižnice Danijelom Gluhak, autorica je približila temu knjige, likove, ilustracije koje potpisuje Mato Filipović, te poruke koje priča nosi, ulomke iz knjige čitala je Jasminka Krušelj. Publika je nakon razgovora mogla postavljati pitanja i podijeliti svoje dojmove. Danijela Varga inače odrasla je u Zlataru, studirala je na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Dugogodišnje iskustvo rada u vrtiću, ljubav prema pričama i umjetnosti te usavršavanje u području dječje književnosti pretočila je u svoju prvu knjigu koja se može posuditi u Zlatarskoj knjižnici. Danijela se bavi i glazbom, jedna je od voditeljica ženske vokalne skupine Dora. Na promociji nisu pjevale Dore, već su svirali mali gitaristi KPD-a Zlatarjeve pod vodstvom Borisa Brežnjaka. Dječji vrtić Mačići iz Mača obilježava 5 godina rada. Tim povodom odgojiteljice s mališanima u vrtiću pripremaju završnu svečanu priredbu. Proslava 5. rođendana Mačića održat će se sutra u 17 sati u Domu kulture, a sudjelovat će sve odgojne skupine. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira tečaj nordijskog hodanja. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka. Kako naglašava dr. Ranko Miholić, predsjednik Lastavice, hodanje, tjelovježba, bilo kakvo kretanje, sve to je vrlo dobro za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Nordijsko hodanje odličan je način za početi više hodati i kretati se, a donosi brojne dobrobiti za zdravlje. Tečaj je dio zajedničkog projekta Lastavice i Udruge umirovljenika, a održat će se u nedjelju 21. lipnja u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. Tečaj je besplatan, mogu sudjelovati svi zainteresirani.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Hrašćina organizira ove subote četvrti Hrašćina kup malonogometni turnir na nogometnom igralištu područne škole u Hrašćini. Igraće se na asfaltu sustavom 5+1, maksimalno može sudjelovati 18 ekipa, a kotizacija iznosi 80 eura. Osim za najbolje momčadi, organizatori pripremaju posebne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača turnira. Prijave ekipa traju do sutra u 19 sati kada će se održati ždrijeb i odrediti termini utakmica. Početak turnira je najavljen u subotu u 14. U Loboru se organizira tradicionalni malonogometni turnir Janine 2026. koji je na rasporedu ovoga petka i subote na asfaltnom igralištu osnovne škole u Loboru. Osiguran je bogat nagradni fond od 2000 eura. Uz pehare prva ekipa dobiva 1200 eura, nagrada za drugo mjesto je 500, a za treće mjesto 300 eura. Pehare dobivaju i najbolji pojedinci. Igra se sustavom 5+1, kotizacija je 120 eura. Početak turnira je sutra u 18 sati. Prijaviti se može maksimalno 12 igrača po ekipi, a prijave su danas do 18. Završilo je prvo prvenstvo u hodometu Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem kolu naslov pobjednika potvrdila je ekipa Sportline Veliko Trgovišće, koja je s 5-3 svladala ekipu Oštrca. Igrali su još Pregrada Laganini 1-2 i Sokoli Jako Badl 6-0. U konačnom poretku Sportline je osvojio prvenstvo bez izgubljenog boda, drugi su Sokoli Brežice, treća Pregrada. Na četvrtom mjestu natjecanje je završila ekipa Laganini Zabok, Oštrc je na kraju peti, a šesti Jako Badl Krapinske Toplice. Sve susrete sudili su Mišel Markoci, Drago Milić, Zdravko Vutma i Stjepan Postružin, Božidar Smrekar i Mario Vincelj. Na prigodnoj završnoj svečanosti sve ekipe dobile su prigodne pehare, dok je prvak uz pehar u stalno vlasništvo dobio i veliki prijelazni pehar. Proglašeni su i najbolji pojedinci. Najbolji golman je Juraj Pavliša iz ekipe Jako Badl, dok je najbolji strijelac s 10 postignutih pogodaka Josip Golubić iz Pregrade. Sve nagrade uručio je Ivan Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede. U protekla 24 sata policija je zabilježila 4 prometne nesreće, od kojih su 3 bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Klanjcu, Zaboku zbog brzine i u Loboru zbog nepropisne vožnje unatrag. U Krapini je alkoholizirani vozač s 1,02 promila prelazio preko pruge za vrijeme dok se spuštala rampa koja je udarila i oštetila vozilo, a vozač je lakše ozlijeđen. Od ostalih događaja u Svetom križu Začretju ponovno je došlo do požara na zgradi poduzeća Prostorija, a zapalili su se i oštetili solarni paneli.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13.31. Druga radio burza ovoga dana. Ako što prodajete, kupujete, poklanjate 060565565 ili SMS-om 666705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Što se tiče teksta, to jest oglasa, čitam ovdje sa zapošljavanje, tvrtka Fiotermi iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fiotermi.

Za oni koji idu na more, dolje skroz na južnije, na autocesti A1 ispred tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, kolona je duga oko 2 km, a na izlasku s autoceste na čvoru Sveti Rok kolona je oko 1 km. Vozilo u kvaru na autocesti A1 u tunelu Umac u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km.

Van je 28, poprilično sparno, a to znači jedno da vrganje rastu. Samo ne idite tamo gdje idem ja, pa da neka iza mene ostane.

0: A pošto nemamo poziva ni SMS-a, to je bilo to za danas. Ja vas lijepo pozdravljam, a naš program se nastavlja i dalje u nastavku prije podneva i poslije podneva uz dobru glazbu, informacije, ugodno društvo sa kolegom koji će doći, evo, Daliborom. Ostanite uz Valove 97.9. Želimo vam ugodan ostatak dana, puno dobrog raspoloženja, što manje stresa.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Radio.
1: .9 MHz.
2: 1, 2, 1, 2.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penez.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Zlatara.
1: Općinsko vijeće Konjšćine usvojilo je drugu izmjenu i dopunu odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Izmjenom se proširuje krug prihvatljivih korisnika na osobe koje kupuju ili grade veću stambenu nekretninu zbog promijenjenih obiteljskih i životnih okolnosti. Time se omogućuje ostvarivanje potpore i korisnicima koji u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju manju nekretninu koja više ne zadovoljava njihove stambene potrebe, uz obavezu da u roku od 2 godine dokažu prestanak vlasništva nad tom nekretninom. Također uređuje se postupak sufinanciranja u slučajevima kada se nekretnina stječe u suvlasništvu, te se tako pruža mogućnost ostvarivanja razmjernog dijela mjere s obzirom na udio u suvlasništvu. Načelnica Anita Curiš-Krok između ostalog dala informaciju o izgradnji trodjelne sportske školske dvorane. Odabran je izvođač radova i kroz 2 tjedna ugovor bi se mogao potpisati i radovi bi mogli početi. Općina sudjeluje u sufinanciranju izgradnje s 1/3 iznosa, a ukupna vrijednost je nešto manje od 4,9 milijuna eura. Prihvaćeno je i godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Na početku sjednice vijećniku Marku Pavlekoviću mandat je stavljen u mirovanje, a na njegovo mjesto imenovana je zamjenica Mirta Marija Mušec. Hrvatska banka za obnovu i razvitak objavila je novi program financiranja za preradu poljoprivrednih proizvoda namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima te OPG-ovima koji ulažu u preradu. Program omogućuje financiranje ulaganja u izgradnju i opremanje proizvodnih kapaciteta za preradu mesa, žitarica te voća i povrća. Za prihvatljive projekte moguće je ostvariti kredit u iznosu od 200.000 do 3 milijuna eura uz financiranje do 85% vrijednosti investicije te mogućnost ostvarivanja kapitalnog rabata do 40% ukupno isplaćene glavnice kredita. Zainteresirani korisnici za informacije i savjetovanje mogu se obratiti poduzetničkom centru Krapinsko-zagorske županije. Krapinsko-zagorska županija otvorila je javno savjetovanje u postupku donošenja izmjena pravilnika za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje za razdoblje do 2027. Pozivaju zainteresirane, pogotovo poljoprivrednike, da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti pravilnika kojim se utvrđuju mjere za potpore u poljoprivredi. Prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca za javnu raspravu koji se preuzima na županijskoj web stranici zaključno do 24. lipnja. U gradskoj knjižnici Zlatar u srijedu je predstavljeno još jedno književno izdanje, ovaj puta knjiga domaće autorice Danijele Varga, knjiga o Joni. Kroz priču o 7-godišnjem dječaku Joni koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji, knjiga progovara o dječjim osjećajima, pitanjima i pogledima na svijet kada se odrasli razilaze, temi koja pogađa mnoge obitelji. Kako je ispred izdavača Ibis Grafike rekao Krešimir Krnic, odlika ovog romana za djecu i odrasle je u tome što ozbiljna i teška tematika na kraju daje pozitivan ishod. Pohvalio je Danijelu što je uspjela ući u psihu djeteta i uvjerljivim dječjim jezikom ispričati Joninu priču. Kroz razgovor s ravnateljicom knjižnice Danijelom Gluhak, autorica je približila temu knjige, likove, ilustracije koje potpisuje Mato Filipović, te poruke koje priča nosi, ulomke iz knjige čitala je Jasminka Krušelj. Publika je nakon razgovora mogla postavljati pitanja i podijeliti svoje dojmove. Danijela Varga inače odrasla je u Zlataru, studirala je na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Dugogodišnje iskustvo rada u vrtiću, ljubav prema pričama i umjetnosti te usavršavanje u području dječje književnosti pretočila je u svoju prvu knjigu koja se može posuditi u Zlatarskoj knjižnici. Danijela se bavi i glazbom, jedna je od voditeljica ženske vokalne skupine Dora. Na promociji nisu pjevale Dore, već su svirali mali gitaristi KPD-a Zlatarjeve pod vodstvom Borisa Brežnjaka. Dječji vrtić Mačići iz Mača obilježava 5 godina rada. Tim povodom odgojiteljice s mališanima u vrtiću pripremaju završnu svečanu priredbu. Proslava 5. rođendana Mačića održat će se sutra u 17 sati u Domu kulture, a sudjelovat će sve odgojne skupine. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira tečaj nordijskog hodanja. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom dvaju štapova koji se koriste u ritmu koraka. Kako naglašava dr. Ranko Miholić, predsjednik Lastavice, hodanje, tjelovježba, bilo kakvo kretanje, sve to je vrlo dobro za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Nordijsko hodanje odličan je način za početi više hodati i kretati se, a donosi brojne dobrobiti za zdravlje. Tečaj je dio zajedničkog projekta Lastavice i Udruge umirovljenika, a održat će se u nedjelju 21. lipnja u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. Tečaj je besplatan, mogu sudjelovati svi zainteresirani.
0: Sport.
1: Sportsko društvo Hrašćina organizira ove subote četvrti Hrašćina kup malonogometni turnir na nogometnom igralištu područne škole u Hrašćini. Igrat će se na asfaltu sustavom 5+1, maksimalno može sudjelovati 18 ekipa, a kotizacija iznosi 80 eura. Osim za najbolje momčadi, organizatori pripremaju posebne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača turnira. Prijave ekipa traju do sutra u 19 sati kada će se održati ždrijeb i odrediti termini utakmica. Početak turnira je najavljen u subotu u 14. U Loboru se organizira tradicionalni malonogometni turnir Janine 2026. koji je na rasporedu ovoga petka i subote na asfaltnom igralištu osnovne škole u Loboru. Osiguran je bogat nagradni fond od 2000 eura. Uz pehare prva ekipa dobiva 1200 eura, nagrada za drugo mjesto je 500, a za treće mjesto 300 eura. Pehare dobivaju i najbolji pojedinci. Igra se sustavom 5+1, kotizacija je 120 eura. Početak turnira je sutra u 18 sati. Prijaviti se može maksimalno 12 igrača po ekipi, a prijave su danas do 18. Završilo je prvo prvenstvo u hodometu Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem kolu naslov pobjednika potvrdila je ekipa Sportline Veliko Trgovišće, koja je s 5-3 svladala ekipu Oštrca. Igrali su još Pregrada Laganini 1-2 i Sokoli Jako Badl 6-0. U konačnom poretku Sportline je osvojio prvenstvo bez izgubljenog boda, drugi su Sokoli Brežice, treća Pregrada. Na četvrtom mjestu natjecanje je završila ekipa Laganini Zabok, Oštrc je na kraju peti, a šesti Jako Badl Krapinske Toplice. Sve susrete sudili su Mišel Markoci, Drago Milić, Zdravko Vutma i Stjepan Postružin, Božidar Smrekar i Mario Vincelj. Na prigodnoj završnoj svečanosti sve ekipe dobile su prigodne pehare, dok je prvak uz pehar u stalno vlasništvo dobio i veliki prijelazni pehar. Proglašeni su i najbolji pojedinci. Najbolji golman je Juraj Pavliša iz ekipe Jako Badl, dok je najbolji strijelac s 10 postignutih pogodaka Josip Golubić iz Pregrade. Sve nagrade uručio je Ivan Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede. U protekla 24 sata policija je zabilježila 4 prometne nesreće, od kojih su 3 bile s materijalnom štetom, a dogodile su se u Klanjcu, Zaboku zbog brzine i u Loboru zbog nepropisne vožnje unatrag. U Krapini je alkoholizirani vozač s 1,02 promila prelazio preko pruge za vrijeme dok se spuštala rampa koja je udarila i oštetila vozilo, a vozač je lakše ozlijeđen. Od ostalih događaja u Svetom križu Začretju ponovno je došlo do požara na zgradi poduzeća Prostorija, a zapalili su se i oštetili solarni paneli.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
6: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
5: I ne baš.
6: E, onda ste na pravem mjestu.
7: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i brakove poslovnice u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla.

pušta na lagerske modele modernih blagovaonskih stolica. Unesite stil u svoju blagovaonicu i preuzmite stolice odmah. Količine na zalihi su ograničene, zato požurite u prodajni centar Gradinga. Radno vrijeme od 8 do 19, subotom do 14 sati.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979. Dobar dan, eto nas ponovo zajedno u Kulturnom kutku na 979, a danas u Kulturnom kutku smo većinom u Zlatarskom ljetu i to s Danijelama. Zašto s Danijelama, saznaćete uskoro. Osim toga, osvrnut ćemo se na neka druga događanja u okolici, evo na primjer bila je Zlatna lipa Tuhlja, pa onda u Maču se priprema ljetna škola Tambure, u Loboru i Vanjski Kresi, u Krapini Huškaj. Dakle, obići ćemo i ostala događanja na našem području i najaviti kako bi znali kuda i što možete posjetiti i gdje možete narednih dana uživati. U Zlatarsko ljeto uključila se gradska knjižnica Zlatar, te vjernim čitateljima prošloga petka predstavila dvije posebne i snažne žene. Na početku ih je kratko predstavila ravnateljica knjižnice Danijela Gluak.
2: Ovako, ja ću kratko samo reći par rečenica o večerašnjim gošćama. Znači, prva je Ida Domišljanović, njezine slike su postavljene po knjižnici koje ćete imati prilike poslije još malo pomnije razgledati. Znači, profesorica likovne kulture, diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, djeluje kao slikarica, učiteljica i ilustratorica. Sudjelovala je na brojnim skupnim izložbama i humanitarnim kolonijama. Aktivno vodi projekte s djecom te organizira dječje izložbe. Zbog svog prepoznatljivog rada više puta je predavala o primjerima dobre prakse u umjetničkom radu s najmlađima. Kako sama umjetnica ističe, glavna nit vodilja ovog ciklusa je prikaz ženskog tijela prožet snažnim porukama samopoštovanja. Njezine slike djeluju kao snažan čin solidarnosti i hrabra podrška ženama u borbi za ravnopravnost i očuvanje vlastitog dostojanstva. Jedna slika iz ovog ciklusa upravo je na međunarodnoj izložbi, te će osim u Hrvatskoj biti postavljena u Italiji i Sloveniji. Evo, čestitamo ljudi. Moja druga večerašnja gošća je Danijela Lončarić, podrijetlom iz Zaboka. Prvo, majka četvero djece, poslovna konzultantica, coach, mentorica i osnivačica Authentic Leaders Cluba s više od 25 godina iskustva u područjima ljudskih resursa, prodaje i marketinga. Nakon bogate korporativne karijere, 12 burnautova i vlastitog transformativnog životnog puta odlučila je svoje znanje i iskustvo posvetiti radu s ljudima kroz osobni razvoj, autentičnost i liderstvo. Široj javnosti poznata je kao pokretačica humanitarnog projekta Hodajmo za one koji ne mogu, svaka čast, kojim kroz hodanje promiče zdravlje, inkluziju i podršku osobama s invaliditetom. Godine 2024. prohodala je gotovo 1000 km kamina, a iskustvo uvide i životne lekcije pretočila je u knjigu Sjeti se tko si. Ovu knjigu će danas predstaviti, već je imate u knjižnici, možete je posuditi. Kroz svoj rad, predavanje, radionice i pisanje inspirira ljude da se ponovo povežu sa sobom, otkriju vlastitu snagu i žive život u skladu sa svojim vrijednostima i svrhom.
1: Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Jedan dio njezine prezentacije i opisa kako je knjiga nastajala prenosimo vam sada.
3: Ono što bi voljela je pročitati vam dijelić, ulomak jedan iz knjige, da vidite s kakvim sam se još stvarima susretala koje nisu vremenske prilike ili neprilike, nego nekakve drugačije. Pa ako ste za, ja bi vam rado to pročitala. Ali prije nego kaj to krenem. Ova knjiga je nastala tak da sam ja svaki dan sebi pisala neke natuknice koje su mi važne da slučajno ne zaboravim, da se mogu podsjetiti kasnije. A onda kad sam došla doma, kad sam se sjetila da zapravo kak vele moji deca, to im je najgora stvar na svijetu, Isuse, kak imaš slonovsko pamćenje, kak se toga sjećaš, kaj sam obećala, rekel, nisam rekla, jesam rekla, ali dodatno kao da imam i fotografsko pamćenje, neke stvari kad vidim jednostavno samo povežem, ako sam negdje zapisala, moram imat pisani trak rukom, ne tipkano, rukom, povezujem i samo proživljavam ponovo iz početka. Prije to nisam mogla, ali kak sam više to počela prakticirati, tako da mislim da svako od vas to isto tako može. To je stvar, to je vještina. Izvježba se ko bicikl voziti. Tako da sam ja kad sam krenula knjigu, doslovce knjigu napisala prvu polovicu valjda u 2 tjedna. Onda sam imala blokadu i nisam skoro godinu dana jedno slovo mogla napisati. Iako pišem kolumne već godinama, što za hrvatske, što za srpske neke medije, i pisala sam redovito kolumne u to vrijeme. Ali kad bi sjela za ovo, nijedno slovo nije išlo van. I onda sam isto tako se s njim malo porazgovarala. Rekla kaj, on je rekao sve u svoje vrijeme. Ak nije vrijeme, nije vrijeme. Pa kak mi to sad propadne? Onda dobim odgovor, ti bi opet kontrolirala, kaj to nije bilo u ovim tam korporacijama, pa od tom si prešla. Oladi mala. Pa sam oladila onda, pustila, kad sam sjela u mjesec dana sam normalno završila prvi rukopis, onda je trajalo to još 6 mjeseci sa urednicom, vraćanje, ispravljanje, lekture i tak dalje. To je onda jedan proces koji traje, koji smo blizu knjiga, znamo kako to ide. To nije baš samo tak. Zmislim se, pa eto, malo ispričam priču, ide to van. Knjiga je pisana dijelom kao moja autobiografija, ima autobiografske dijelove iz mog djetinjstva, dijelom kao putopis, ali velikim dijelom kao podsjetnik za svakoga od vas kroz različita pitanja, kroz vježbe, kroz tehnike iz coachinga, iz sistemskih konstelacija, iz terapeutskog različitih pravaca, znači pitanja, introspekcije, vizualizacije, meditacije, vježbe disanja, gdje objašnjavam neke kaj mi se dešava, točno kažem kaj mislim, kaj mi je, i onda vama dam pitanja i preporučam svima koji ćete kupiti ovu knjigu i čitati je, da si odmah i jednu bilježnicu kupite i krenete pisati. Nemojte tipkat, moć je u vašim rukama. Pišite ljudi olovkom, penkalom, pišite u bilježnicu, odgovarajte si na ta pitanja, ne mentalno. Pišite ta pitanja, to je terapija kakva je bolje, nema, garantiram vam, iz rada dugogodišnjeg, 20 godina pisanja. I kad završite knjigu, pa ju uzmete nakon 3 mjeseca ili nakon 6 mjeseci i krenete iz početka, vidjet ćete točno koji su vam se obrasci i uvjerenja promijenili, napravit ćete sami sebi psihoterapiju da niste svjesni. Bićete promijenjeni. A sad idemo čitati. Moram si uzeti očale, kaj da vam velim, tak mlada, a već ne vidim. Neke stvari ću malo preskočiti, to je jedan odjeljak koji je na 4 strane, ali ja ću sve ukupno pročitati otprilike 2. Tako da ova pitanja koja jesu ćete se čitati sami. Naslov 14. dana je: prvo se pobrini za sebe, daj sebi, ugodi sebi. Tek iz te pozicije moći ćeš dati i drugima. Još nije ni ponoć, a Doriano pored mene spava snom pravednika, a ja se osjećam kao da me netko stavi u mučilište. Zvukovi koje proizvodi, a ima apneju, nesnosni su. Imam uistinu visok prag razumijevanja, čak i boli, ali ovo je too much. Jednostavno ludim od tih zvukova. Koliko god da stavim jastuk preko glave, omotam se poplunom, taj zvuk je iritantan i ne mogu ga podnijeti. Razmišljam o tome kako me kolega Domagoj je pitao kako mogu dijeliti sobu s nekim ko toliko hrče, te da je on krenuo hodat ranije jer ga je taj zvuk toliko izluđivao u drugoj sobi koliko se čuo. A ja sa silikonskim čepićima taj dan u tom trenu nisam čula ništa. No ovo, ne znam kako ću zaspati. Izgubila sam taj dan silikonske čepiće dan prije. Pokušavam moliti, ne ide. Pokušavam meditaciju, ne uspijeva. Tehnike disanja, ni to ne pomaže. Očito nisam dovoljno vježbala prihvaćanje. Ili, pogledavam na sat, pola jedan. Ni oka zatvorila nisam. Dižem se na WC, kašljem. Pokušavam nekim zvukom dati do znanja da se drugačije okrene, da prestanu ti zvukovi. Vraćam se ponovo u krevet i osjećam da ulazim u noćnu moru. Molim se dalje da mi umne izludi, no na pragu sam da nekog pretučem koliko mi živci rade. Koncentriram se na smirenje i dišem. Produbljujem dah, umirujem misli, samo dišem. Čujem sve i shvaćam da se neće ništa promijeniti. Mijenjam perspektivu i pitam samu sebe. Što iz ovog trebam naučiti? Koja je lekcija ovdje za mene? Što sam previdjela? Što je moje, a što je to gdje mi bježi fokus i nije moje da o tome brinem, vidim, čujem, osjećam? Iako hrkanje traje i dalje, ja se u potpunosti umirujem jer dobivam odgovore na svoja pitanja. Sjetila sam se kako sam htjela na put sama. Kako sam Dorijana srela na aerodromu i kako me pitao može li sa mnom dio puta dok se ne snađa kako će dalje. Sjećam se i kako me par dana zamolio da mu rezerviram smještaj da dijelimo sobe radi troškova. I bilo mi je okej, jer ionako hodam sama cijeli dan. Na to hoću li spavati u sobi s njim, 10, 20, 30 drugih ljudi koje ne poznajem, pa da to sam bila pripremljena od prije. No ono na što nisam bila pripremljena je da se podrazumijeva da vodim brigu o nekome. Od kuda će krenuti, do kud će hodati, gdje će spavati i da se to nakon par dana podrazumijeva da je to moj posao i moja briga. Možda će nekome biti grubo što pišem ovako otvoreno sve kako se osjećam, ali nije li dosta licemjerstva da stavljamo 100 filtera i zavjesa, ne bi li stvari malo uljepšali, ne bi li se više nekom svidjeli, ne bi li bili popularniji, zgodniji, pametniji, podobniji i slično. Meni se to više ne da.

0: A što je bilo dalje, saznat ćete ako posudite ili nabavite knjigu, ili možda ako tijekom ljeta poslušate na 979 cijelu snimku s predstavljanje knjige u Zlatarskoj knjižnici, gdje je Danijela Lončarić prisutnima poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. Kako je već rečeno u uvodu, u knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović koja ostaje postavljena do kraja lipnja, pa evo možete u radno vrijeme knjižnice i razgledati. U Gradskoj knjižnici Zlatar jučer je predstavljeno još jedno književno izdanje, ovaj puta knjiga domaće autorice Danijele Varga, knjiga o Joni. Kroz priču o sedmogodišnjem dječaku Joni, koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji, knjiga progovara o dječjim osjećajima, pitanjima i pogledima na svijet kada se odrasli razilaze, temi koja pogađa mnoge obitelji. Kako je ispred izdavača Ibis grafike rekao Krešimir Krnic.
1: Knjiga je naime, za one koji ne znaju, o situaciji u obitelji gdje dijete proživljava razvod svojih roditelja. I stvarno moram pohvaliti Danijelu koja je uspjela na nevjerojatan način ući u psihu djeteta i kroz te rečenice koje je ona pisala, ali su dječje rečenice, u stvari učiniti da zaboravimo da to piše odrasla osoba, jer su toliko uvjerljive. Siguran sam da tu ima puno utjecaja na to Danijelino iskustvo, koliko, 10 godina odgojiteljskog, 8 godina odgojiteljskog rada i rada u vrtiću, i siguran sam da ima tu vjerojatno i elemenata stvarnih priča koje je kao odgojiteljica doživjela i proživjela s djecom. U svakom slučaju mislim da je knjiga, pa moram reći, izvrsna. Mislim, čitam dosta kroz urednički posao u Ibis grafici, dosta knjiga i urednički, i ovo je bila knjiga na kojoj se u stvari nije imalo što puno raditi, nešto urednički intervenirati, mijenjati, predlagati izmjene ovakve ili onakve. To je tekst koji je zaokružen od početka do kraja, ima ono što mi volimo reći i glavu i rep, ima nekakvu središnju točku, nešto što vas ovako povuče, ima elemenata gdje se nasmijete, ima elemenata gdje vam suzica na oko krene kad čitate, tako da je uistinu vrlo lijepo napisana i bez obzira na tu težinu teme, u stvari je užitak čitati ovu knjigu. Tako da evo, preporučam vam, knjiga će biti ovdje u knjižnici, bit će i ovdje za one koji žele kupiti. Kad imate priliku, uzmite knjigu u ruke, vjerojatno ćete prepoznati neke situacije, nadam se ne iz vlastitog života, ali recimo iz okoline koju poznajete, i vidjet ćete na koji način se može o tome iskreno, bez zakrivanja pisati, a da opet to ne bude nešto što bi bilo samo nekakva tragedija, nešto strašno, nešto što će vam ostaviti gorčinu u ustima, jer vam neće ostaviti knjiga gorčinu u ustima.
0: Kroz razgovor s ravnateljicom knjižnice Danijelom Gluhak, autorica je približila temu knjige, likove, te jako bitne ilustracije koje potpisuje Mato Filipović.
2: Matu sam upoznala na igranju društvenih igara, jer igram po tuđim kućama društvene igre. I na jednom igranju sam ga upoznala, on je inače učitelj likovne kulture i bavi se ilustracijom društvenih igara i animacijama. I onda on meni pokazao što on crta u slobodno vrijeme, ja sam njemu rekla što ja pišem u slobodno vrijeme, i onda mi je, kad sam mu poslala par tjedana nakon toga tekst, onda mi je rekao da ne smijem nikom to dati, da ako dođe ikad do situacije da će se ta knjiga nekad tiskat, da će on ilustrirati besplatno, da uopće ali da ne smijem to nikom drugom osim njemu dati. I onda kad sam konačno napisala tu priču kak treba i kad sam to dala urednici na čitanje, onda sam mu rekla da je sad vrijeme za crtanje. Ova knjiga je malo specifična, sad ima specifičnih ilustracija, slobodno bez obzira na kupnju ju tamo kod Luke uzmete pa malo prolistate. Ona je skicozno crtana, dakle nema nekakvih lijepih ilustracija u smislu vodenih boja, tempera, slikanja, nego je slikano zapravo penkalom. odnosno crtano je Pengalom u boji. Jer je ideja bila, prvo će on nešto nacrtat, pa ćemo onda odlučiti koje će ilustracije ići u knjigu, pa će onda on to nacrtat za pravo. Međutim, toliko dobro su ispale te skice, kad mi je stavio samo pozadinske boje, da vidim kako bi otprilike to izgledalo, da je onda naša urednica rekla da je to skroz ok, da se i njoj isto to sviđa, i onda smo zapravo ostavili tako. I ispada da je to stvarno bila dobra odluka, jer se javljaju random roditelji, mi se javljaju na Instagramu i hvala i tekst i ilustracije, i kažu da djeci se baš sviđaju ilustracije, tako da evo, drago mi je da smo unijeli taj novitet, možda ćete svi početi crtati sa Pengalama, slobodno.
1: Sad ću kratko reći, ilustracije u knjizi stvarno su izvrsne, one nisu prepričavanje onoga što je u tekstu, te ilustracije dodaju dodatno na ono što ste pročitali u knjizi, da. Dodaju nešto dodatno. Vidite na što se odnose, međutim vam daju još jednu dodatnu priču kroz tu ilustraciju. Stvarno je Mato izvrsno napravio taj dio posla. Ja sam bio isto, kad sam čuo da radi Pengalom, nikad nisam čuo da se to radi ilustracijom. Bio sam uistinu stvarno iznenađen kad sam vidio koliko su dobre ilustracije.
3: Vrlo su upečatljive. Sad ćemo s tebe, Danijela, pitati da nam malo ispričaš kako se stvorila ta ideja o toj knjizi, koliko si dugo pisala, šta te nadahnulo, i stvarno progovaraš o nekakvim dječjim emocijama onak na duboki način. Zanima me, eto, kako je trajao proces pisanja?
2: Pa rekao je već Krešo zapravo da je to iz vrtića krenulo, jer smo skoro svake godine imali baš u grupi pa ono po dva razvoda roditelja. I onda imate djecu koja se na različite načine s tim nose, ali imate djecu različitih dobi, od dvogodišnjaka nadalje. Sad naravno, dijete od dvije godine nije baš previše svjesno svega toga, ali dijete od šest jako duboko to proživljava. I bilo je baš različitih situacija što se tiče nekakvih behavioralnih problema u skupini, da je dijete eskiviralo ili se povlačilo u sebe ili je bilo nekakvih agresivnih ispada, a sve to zato jer je doma bilo nesretno, i onda dođe u vrtić i na neki način traži taj moment pažnje koje će dobiti kako da zadovolji svoju potrebu da bude viđeno, zato jer doma to nije. I onda je i ona nastao zapravo kao miks jako puno djece koja su se eto spojila onda na kraju u jednu priču.

Ulomke iz knjige čitala je Jasminka Krušelj. Publika je nakon razgovora mogla postaviti pitanja i podijeliti svoje dojmove. Inače, Danijela Varga odrasla je u Zlataru, studirala je na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas radi u izdavaštvu. Dugogodišnje iskustvo rada u vrtiću, ljubav prema pričama i umjetnosti te usavršavanju u području dječje književnosti pretočila je u svoju prvu knjigu koja se može posuditi u Zlatarskoj knjižnici. Inače, Danijela piše igrokaze za djecu, ali i druge književne forme su joj bliske. Bavi se glazbom, jedna je od voditeljica ženske vokalne skupine Dora, no na Zlatarskoj promociji nisu pjevale Dore, već su svirali mali gitaristi Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve pod vodstvom Borisa Brežnjaka. Evo, mogu reći da smo razgovarali o njezinom gostovanju kod nas u emisiji Iz kulture i obećala je da će doći u Kulturni kutak, ali vjerojatno tijekom ljeta ili možda čak početkom jeseni. Najavit ćemo i predstojeće događanje u sklopu Zlatarskog ljeta. Animirani film za djecu i cijelu obitelj Heidi i Mali Ris, topla i uzbudljiva avantura o hrabrosti i prijateljstvu i ljubavi prema prirodi na rasporedu je u Zlatarskom kinu danas od 18.30. Ulaznice se kupuju u sustavu Entrio i na benzinskama Petrola. Na istim se mjestima kupuju ulaznice za sutrašnju kazališnu predstavu Direkt u glavu, koja počinje u Sokolani u 19.30. Napomena za predstavu vrijedi ulaznice kupljene za ponedjeljak kada je predstava odgođena zbog bolesti. Dodajmo još da Gradska knjižnica iduću srijedu 24. lipnja ima još jedno ljetno događanje. Od 17 sati je pričaonica i radionica za djecu nižih razreda osnovne škole. U termama Tuhelj u subotu je održana Zlatna lipa Tuhlja, 17. međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, na kojem je sudjelovalo 16 zborova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u organizaciji Kuda naša lipa Tuhelj. U završnom nadpjevavanju svoja glazbeno umijeće odmjerilo je 6 zlatnih zborova, a Grand Prix Zlatne lipe Tuhlja pripao je komornom zboru Hugo Wolf iz Maribora. Zborovi i pojedinci nagrađeni su posebnim priznanjima, a među njima mješoviti pjevački zbor Vitez Kuda Konjšćina za najbolji scenski nastup zbornih zborova, a Grand Prix Zlatne lipe Tuhlja pripao je komornom zboru Hugo Wolf iz Maribora. Zborovi i pojedinci nagrađeni su posebnim priznanjima, a među njima mješoviti pjevački

0: nedjelju 21. lipnja 21 sat Kaštel Drivenik. Nastupaju kut Zametski koren, kut Lanterna, Tamburaški orkestar Otočac, zatim Neven Baraci, Tamburaški orkestar i ženski vokalni sastav Fijacent Kuda dr. Antun Barac, naravno među njima i kulturno-umjetnička edukacijska udruga Kaj iz Zlatar Bistrice. Uoči ovogodišnje tamburaške noći, koje će se u Maču održati od 10. do 12. srpnja, KUD Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održavat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakodnevno od 9. do 12. sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu, bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tambora Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Za prijavu i dodatne informacije javiti se treba mailom ili na broj mobitela 091 970 9595. Prijave su otvorene do 30. lipnja. Kulturno-umjetničko društvo Lobor i ove godine organizira manifestaciju Ivanjski krijesin, dan folklora za djecu i mlade. Ovo tradicionalno druženje povodom Ivanja pripremaju ove nedjelje 21. lipnja u popodnevnim satima. Bogati kulturno-umjetnički program počinje u 17 sati u Loborskom društvenom domu uz nastupe 7 kudova, pa će dvorana biti ispunjena dječjim plesom i pjesmom. Uz domaće male folkloraše gostuju kudovi Golubovica, Ljudevit Gaj Mače, Horvatska, Jakovlje, Danica iz Bedenice i Sloga Veliko Trgovišće. Nakon toga o 19 sati na livadi zavrtje slijedi zabava kroz sport i rekreativne aktivnosti, te u 20.30 paljenje Ivanjskog kresa. Udruga Krapinjon iz Krapine organizira treći po redu Huškaj festival, koji će se održati 19. i 20. lipnja na Hušnjakovom u Krapini. Festival će ove godine prvi put trajati 2 dana, ulaz je besplatan. Huškaj festival alternativnih mladih bendova. Sutra prve večeri nastupit će lanjski pobjednici Nikolas Kejč iz Zadra i Grof Rifula iz Zagreba, te Mašinko. U subotu je natjecanje demo bendova, stručni žiri odabrao je 4 najbolja od prijavljenih. Nakon demo bendova nastupit će legendarno Zabranjeno pušenje. Toliko u današnjem kulturnom kutku. Tonski ga je realizirao Dalibor Gršić, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija. Pozdrav i do slušanja za tjedan dana.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
1: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, u 17 sati i 1 minutu, na rasporedu treća i posljednja današnja radio burza. Telefon 0605655, SMS 666705. Naravno, kod telefona trebate dvojku za ulazak u eter, a kod SMS-a vam treba RZL, mjesto prazno, tekst oglasa i naravno OIB. Od Čitancija, Fioterm iz Vižanovca, zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. 098-611-701 ili email fioterm05@gmail.com. Dakle, 098-611-701. U burzi u 10.30 jutros, rotokosilica, pauk za sijenu, balirka, malčer, cisterna za gnoj, 091-510-5461. A na SMS-u, koliko vidim, nemam ništa friško. Pričekat ćemo malo pa onda nastaviti dalje za mužiku. Što se programa tiče, kratka najava onoga popodnevnog večernjeg dijela. Četvrtak je 18. dan lipnja. 17.30 vrtuljak želja. Ta priča traje do 19. U 18 sati su vijesti, pa su još jedne zadnje današnje u 20. I zadnji oglasnik u 19.30. Naravno, ako je u vrtuljku želja gužva, onda ćemo produžiti tamo i dalje od 19. A pošto ništa ne zvoni više, dovoljno smo čekali. Sljedeća radio burza sutra u 10.30 ujutro. Naravno, principisti sve isto, samo će oglasi biti neki drugi.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: Općinsko vijeće Konjšćine usvojilo je drugu izmjenu i dopunu odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Izmjenom se proširuje krug prihvatljivih korisnika na osobe koje kupuju ili grade veću stambenu nekretninu zbog promijenjenih obiteljskih i životnih okolnosti. Time se omogućuje ostvarivanje potpore i korisnicima koji u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju manju nekretninu koja više ne zadovoljava njihove stambene potrebe, uz obavezu da u roku od 2 godine dokažu prestanak vlasništva nad tom nekretninom. Također uređuje se postupak sufinanciranja u slučajevima kada se nekretnina stječe u suvlasništvu, te se tako pruža mogućnost ostvarivanja razmjernog dijela mjere s obzirom na udio u suvlasništvu. Načelnica Anita Curiš-Krok između ostalog dala informaciju o izgradnji trodjelne sportske školske dvorane. Odabran je izvođač radova i kroz 2 tjedna ugovor bi se mogao potpisati i radovi bi mogli početi. Općina sudjeluje u sufinanciranju izgradnje s 1/3 iznosa, a ukupna vrijednost je nešto manje od 4,9 milijuna eura. Prihvaćeno je i godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Na početku sjednice vijećniku Marku Pavlekoviću mandat je stavljen u mirovanje, a na njegovo mjesto imenovana je zamjenica Mirta Marija Mušec. Krapinsko-zagorska županija otvorila je javno savjetovanje u postupku donošenja izmjena pravilnika za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje za razdoblje do 2027. Pozivaju zainteresirane, pogotovo poljoprivrednike, da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti pravilnika kojim se utvrđuju mjere za potpore u poljoprivredi. Prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca za javnu raspravu koji se preuzima na županijskoj web stranici zaključno do 24. lipnja. U gradskoj knjižnici Zlatar u srijedu je predstavljeno još jedno književno izdanje, ovaj puta knjiga domaće autorice Danijele Varga, knjiga o Joni. Kroz priču o 7-godišnjem dječaku Joni koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji, knjiga progovara o dječjim osjećajima, pitanjima i pogledima na svijet kada se odrasli razilaze, temi koja pogađa mnoge obitelji. Kako je ispred izdavača Ibis Grafike rekao Krešimir Krnic, odlika ovog romana za djecu i odrasle je u tome što ozbiljna i teška tematika na kraju daje pozitivan ishod. Pohvalio je Danijelu što je uspjela ući u psihu djeteta i uvjerljivim dječjim jezikom ispričati Joninu priču. Kroz razgovor s ravnateljicom knjižnice Danijelom Gluhak, autorica je približila temu knjige, likove, ilustracije koje potpisuje Mato Filipović, te poruke koje priča nosi, ulomke iz knjige čitala je Jasminka Krušelj. Publika je nakon razgovora mogla postavljati pitanja i podijeliti svoje dojmove. Danijela Varga inače odrasla je u Zlataru, studirala je na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Dugogodišnje iskustvo rada u vrtiću, ljubav prema pričama i umjetnosti te usavršavanje u području dječje književnosti pretočila je u svoju prvu knjigu koja se može posuditi u Zlatarskoj knjižnici. Danijela se bavi i glazbom, jedna je od voditeljica ženske vokalne skupine Dora. Na promociji nisu pjevale Dore, već su svirali mali gitaristi KPD-a Zlatarjeve pod vodstvom Borisa Brežnjaka. Dječji vrtić Mačići iz Mača obilježava 5 godina rada. Tim povodom odgojiteljice s mališanima u vrtiću pripremaju završnu svečanu priredbu. Proslava 5. rođendana Mačića održat će se sutra u 17 sati u Domu kulture, a sudjelovat će sve odgojne skupine. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira tečaj nordijskog hodanja. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom 2 štapova koji se koriste u ritmu koraka. Kako naglašava dr. Ranko Miholić, predsjednik Lastavice, hodanje, tjelovježba, bilo kakvo kretanje, sve to je vrlo dobro za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Nordijsko hodanje odličan je način za početi više hodati i kretati se, a donosi brojne dobrobiti za zdravlje. Tečaj je dio zajedničkog projekta Lastavice i Udruge umirovljenika, a održat će se u nedjelju 21. lipnja u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. Tečaj je besplatan, mogu sudjelovati svi zainteresirani.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Hrašćina organizira ove subote četvrti Hrašćina kup malo nogometni turnir na nogometnom igralištu područne škole u Hrašćini. Igraće se na asfaltu sustavom 5+1, maksimalno može sudjelovati 18 ekipa, a kotizacija iznosi 80 eura. Osim za najbolje momčadi, organizatori pripremaju posebne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača turnira. Prijave ekipa traju do sutra u 19 sati kada će se održati ždrijeb i odrediti termini utakmica. Početak turnira je najavljen u subotu u 14. Završilo je prvo prvenstvo u hodometu Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem kolu naslov pobjednika potvrdila je ekipa Sportline Veliko Trgovišće, koja je s 5-3 svladala ekipu Oštrca. Igrali su još Pregrada Laganini 1-2 i Sokoli Jako Badl 6-0. U konačnom poretku Sportline je osvojio prvenstvo bez izgubljenog boda, drugi su Sokoli Brežice, treća Pregrada. Na četvrtom mjestu natjecanje je završila ekipa Laganini Zabok, Oštrc je na kraju peti, a šesti Jako Badl Krapinske Toplice. Sve susrete sudili su Mišel Markoci, Drago Milić, Zdravko Vutma i Stjepan Postružin, Božidar Smrekar i Mario Vincelj. Na prigodnoj završnoj svečanosti sve ekipe dobile su prigodne pehare, dok je prvak uz pehar u stalno vlasništvo dobio i veliki prijelazni pehar. Proglašeni su i najbolji pojedinci, najbolji golman je Juraj Pavliša iz ekipe Jako Badl, dok je najbolji strijelac s 10 postignutih pogodaka Josip Golubić iz Pregrade. Sve nagrade uručio je Ivan Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Riješili smo sve želje iz prvog bloka današnjeg vrtuljka želja. Da, prikupilo se toga i na WhatsAppu i na SMS-u. Ali sad smo spremni za drugu rundu.

Bilo što od gazda piše na WhatsAppu, pa ćemo on odmah staviti gazde na playlistu. Jednu nisam odlučio koju ćemo od gazda još. Evo, upravo jesam. Na WhatsAppu, pozdrav svima, može pjesme Kad preko mora i Tužno plaće majka Hrvatska. To će biti za Šteficu. Pa onda za Marija, Barabe, Da te volim. Imamo tu pjesmu od Baraba, valjda imamo. I Jakov Jozinović, Ja volim. Sve u tom kontekstu, može i to. Spremno već. 466-665 i 466-8885. Pričekat ću još malo, možda ipak zazvoni. 27 u plusu vani, tak piše. Bacimo oko na sutra, isto smo blizu 32, preko sutra 33. Nedjelja, mogućnost pljuskova, grmljavine i nešto niža temperatura, ali oko 30-ke. Zapravo u narednih tjedan dana 90% samo sunce, toplina i 30-ke i preko njih. Opcija pljuskovi, nedjelja i ponedjeljak popodne. Tak barem sada piše u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrs. Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka

0: Općinsko vijeće Konjšćine usvojilo je drugu izmjenu i dopunu odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje stambenog pitanja mladih obitelji na području općine. Izmjenom se proširuje krug prihvatljivih korisnika na osobe koje kupuju ili grade veću stambenu nekretninu zbog promijenjenih obiteljskih i životnih okolnosti. Time se omogućuje ostvarivanje potpore i korisnicima koji u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju manju nekretninu koja više ne zadovoljava njihove stambene potrebe, uz obavezu da u roku od 2 godine dokažu prestanak vlasništva nad tom nekretninom. Također uređuje se postupak sufinanciranja u slučajevima kada se nekretnina stječe u suvlasništvu, te se tako pruža mogućnost ostvarivanja razmjernog dijela mjere s obzirom na udio u suvlasništvu. Načelnica Anita Curiš-Krok između ostalog dala informaciju o izgradnji trodjelne sportske školske dvorane. Odabran je izvođač radova i kroz 2 tjedna ugovor bi se mogao potpisati i radovi bi mogli početi. Općina sudjeluje u sufinanciranju izgradnje s 1/3 iznosa, a ukupna vrijednost je nešto manje od 4,9 milijuna eura. Prihvaćeno je i godišnje izvješće o izvršenju proračuna za 2025. Na početku sjednice vijećniku Marku Pavlekoviću mandat je stavljen u mirovanje, a na njegovo mjesto imenovana je zamjenica Mirta Marija Mušec. Krapinsko-zagorska županija otvorila je javno savjetovanje u postupku donošenja izmjena pravilnika za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje za razdoblje do 2027. Pozivaju zainteresirane, pogotovo poljoprivrednike, da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu kvaliteti pravilnika kojim se utvrđuju mjere za potpore u poljoprivredi. Prijedlozi se mogu dostaviti putem obrasca za javnu raspravu koji se preuzima na županijskoj web stranici zaključno do 24. lipnja. U gradskoj knjižnici Zlatar u srijedu je predstavljeno još jedno književno izdanje, ovaj puta knjiga domaće autorice Danijele Varga, knjiga o Joni. Kroz priču o 7-godišnjem dječaku Joni koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji, knjiga progovara o dječjim osjećajima, pitanjima i pogledima na svijet kada se odrasli razilaze, temi koja pogađa mnoge obitelji. Kako je ispred izdavača Ibis Grafike rekao Krešimir Krnic, odlika ovog romana za djecu i odrasle je u tome što ozbiljna i teška tematika na kraju daje pozitivan ishod. Pohvalio je Danijelu što je uspjela ući u psihu djeteta i uvjerljivim dječjim jezikom ispričati Joninu priču. Kroz razgovor s ravnateljicom knjižnice Danijelom Gluhak, autorica je približila temu knjige, likove, ilustracije koje potpisuje Mato Filipović, te poruke koje priča nosi, ulomke iz knjige čitala je Jasminka Krušelj. Publika je nakon razgovora mogla postavljati pitanja i podijeliti svoje dojmove. Danijela Varga inače odrasla je u Zlataru, studirala je na Učiteljskom fakultetu i Muzičkoj akademiji u Zagrebu, radila je u školama i vrtićima, a danas djeluje u izdavaštvu. Dugogodišnje iskustvo rada u vrtiću, ljubav prema pričama i umjetnosti te usavršavanje u području dječje književnosti pretočila je u svoju prvu knjigu koja se može posuditi u Zlatarskoj knjižnici. Danijela se bavi i glazbom, jedna je od voditeljica ženske vokalne skupine Dora. Na promociji nisu pjevale Dore, već su svirali mali gitaristi KPD-a Zlatarjeve pod vodstvom Borisa Brežnjaka. Dječji vrtić Mačići iz Mača obilježava 5 godina rada. Tim povodom odgojiteljice s mališanima u vrtiću pripremaju završnu svečanu priredbu. Proslava 5. rođendana Mačića održat će se sutra u 17 sati u Domu kulture, a sudjelovat će sve odgojne skupine. Udruga umirovljenika Zlatar u suradnji sa sportskim društvom Lastavica organizira tečaj nordijskog hodanja. Nordijsko hodanje je vrsta rekreacijskog sporta pri kojem se hodanje podržava upotrebom 2 štapova koji se koriste u ritmu koraka. Kako naglašava dr. Ranko Miholić, predsjednik Lastavice, hodanje, tjelovježba, bilo kakvo kretanje, sve to je vrlo dobro za zdravlje, posebice srca i krvožilnog sustava. Nordijsko hodanje odličan je način za početak više hodati i kretati se, a donosi brojne dobrobiti za zdravlje. Tečaj je dio zajedničkog projekta Lastavice i Udruge umirovljenika, a održat će se u nedjelju 21. lipnja u Parku Hrvatske mladeži s početkom u 17.30. Tečaj je besplatan, mogu sudjelovati svi zainteresirani.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Hrašćina organizira ove subote četvrti Hrašćina kup malo nogometni turnir na nogometnom igralištu područne škole u Hrašćini. Igraće se na asfaltu sustavom 5+1, maksimalno može sudjelovati 18 ekipa, a kotizacija iznosi 80 eura. Osim za najbolje momčadi, organizatori pripremaju posebne nagrade za najboljeg strijelca, golmana i igrača turnira. Prijave ekipa traju do sutra u 19 sati kada će se održati ždrijeb i odrediti termini utakmica. Početak turnira je najavljen u subotu u 14. Završilo je prvo prvenstvo u hodometu Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije. U zadnjem kolu naslov pobjednika potvrdila je ekipa Sportline Veliko Trgovišće, koja je s 5-3 svladala ekipu Oštrca. Igrali su još Pregrada Laganini 1-2 i Sokoli Jako Badl 6-0. U konačnom poretku Sportline je osvojio prvenstvo bez izgubljenog boda, drugi su Sokoli Brežice, treća Pregrada. Na četvrtom mjestu natjecanje je završila ekipa Laganini Zabok, Oštrc je na kraju peti, a šesti Jako Badl Krapinske Toplice. Sve susrete sudili su Mišel Markoci, Drago Milić, Zdravko Vutma i Stjepan Postružin, Božidar Smrekar i Mario Vincelj. Na prigodnoj završnoj svečanosti sve ekipe dobile su prigodne pehare, dok je prvak uz pehar u stalno vlasništvo dobio i veliki prijelazni pehar. Proglašeni su i najbolji pojedinci, najbolji golman je Juraj Pavliša iz ekipe Jako Badl, dok je najbolji strijelac s 10 postignutih pogodaka Josip Golubić iz Pregrade. Sve nagrade uručio je Ivan Bulaš, predsjednik udruge Sjede vrijede.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano i vruće uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 19, a najviša dnevna između 31 i 33 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.